A poladnje mi hišče skrotka na nedželjne vedrove volade. Nitko mame najprej raz dostem ročele na njebju, kotrež přinesu nam popudnju, potom tež švijele. Navečo potom so znova vovjetri, potom so nam svunčko pokaza. Živesle prostupa dženca na maksimalne 13 stopnju. A tež na nove tydžin zmijeme nekotrež švijele, na temperaturje so vulce ničo ne zmini.

Na panfilio Jana ešte dobre vieč, a neka kapelko, a vúka, maša takú ve blízkosti, se vie, ja žiacim vám. Viele jasala, gaž sami vašok plona púšťašo, ale Jan der je žaršča tu štrpu, riedu nežilo žiši.